0: een dikke omgesneden pik om ertussen te steken.
1: Kijk die enjo ete ewe enmo efa bago. Kaki,
2: kaki, enyo,
1: enyo,
2: eten, ewe,
1: eten,
2: enwo, efa,
1: ewe,
2: bago, kaki,
1: enwo,
2: enyo, eten,
1: efa,
2: ewe, enwo,
1: bago,
2: efa, bago.
1: Kaki,
2: kaki,
3: kaki, enyo,
2: enyo,
3: eten, ewe,
2: enyo,
1: eten,
3: enwo, efa,
2: ewe,
3: bago, kaki,
2: eten, enwo,
3: enyo, eten,
2: efa,
3: ewe, enwo,
2: ewe, bago,
3: efa, bago,
2: kaki,
3: kaki, enyo,
1: enwo,
2: enyo,
3: eten, ewe,
2: eten,
3: enwo, efa,
1: efa,
2: ewe,
3: bago, kaki,
2: enwo,
3: enyo, eten,
1: bago,
2: efa,
3: ewe, enwo,
2: bago,
3: efa, bago.
1: Kaki,
2: kaki,
3: kaki,
4: kaki, enyo,
3: enyo,
4: eten, ewe,
2: enyo,
3: eten,
4: enwo, efa,
3: ewe,
4: bago, kaki,
1: enyo,
2: eten,
3: enwo,
4: enyo, eten,
3: efa,
4: ewe, enwo,
2: ewe,
3: bago,
4: efa, bago,
3: kaki,
4: kaki, enyo,
2: eten, enwo,
3: enyo,
4: eten, ewe,
3: eten,
4: enwo, efa,
2: efa,
3: ewe,
4: bago, kaki,
3: enwo,
4: enyo, eten,
1: ewe,
2: bago,
3: efa,
4: ewe, enwo,
3: bago,
4: efa, bago,
2: kaki,
3: kaki,
4: kaki, enyo,
3: enyo,
4: eten, ewe,
1: enwo,
2: enyo,
3: eten,
4: enwo, efa,
3: ewe,
4: bago, kaki,
2: eten,
3: enwo,
4: enyo, eten,
3: efa,
4: ewe, enwo,
1: efa,
2: ewe,
3: bago,
4: efa, bago,
3: kaki,
4: kaki, enyo,
2: enwo,
3: enyo,
4: eten, ewe,
3: eten,
4: enwo, efa,
1: bago,
2: efa,
3: ewe,
4: bago, kaki,
3: enwo,
4: enyo, eten,
2: bago,
3: efa,
4: ewe, enwo,
3: bago,
4: efa, bago.
1: Kaki,
2: kaki,
3: kaki,
4: kaki,
5: kaki, enyo,
4: enyo,
5: eten, ewe,
3: enyo,
4: eten,
5: enwo, efa,
4: ewe,
5: bago, kaki,
2: enyo,
3: eten,
4: enwo,
5: enyo, eten,
4: efa,
5: ewe, enyo,
3: ewe,
4: bago,
5: efa, bago,
2: kaki,
5: kaki, enyo,
1: enyo,
2: eten,
3: enwo,
4: enyo,
5: eten, ewe,
4: eten,
5: enwo, efa,
3: efa,
4: ewe,
5: bago, kaki,
2: enwo,
5: enyo, eten,
2: ewe,
3: bago,
4: efa,
5: ewe, enwo,
4: bago,
5: efa, bago,
3: kaki,
4: kaki,
5: kaki, enyo,
4: enyo,
5: eten, ewe,
3: eten,
2: enwo,
3: enyo,
4: eten,
5: enwo, efa,
4: ewe,
5: bago, kaki,
3: eten,
4: enwo,
5: enyo, eten,
4: efa,
5: ewe, enwo,
2: efa,
3: ewe,
4: bago,
5: efa, bago,
4: kaki,
5: kaki, enyo,
3: enyo,
4: enyo,
5: eten, ewe,
4: eten,
5: enyo, efa,
1: ewe,
2: bago,
3: efa,
4: ewe,
5: bago, kaki,
4: enwo,
5: enyo, eten,
3: bago,
4: efa,
5: ewe, enyo,
4: bago,
5: efa, bago,
2: kaki,
3: kaki,
4: kaki,
5: kaki, enyo,
4: enyo,
5: eten, ewe,
3: enyo,
4: enyo,
5: enyo, efa,
4: ewe,
5: bago, kaki,
1: enwo,
2: enyo,
3: eten,
4: enwo,
5: enyo, eten,
4: efa,
5: ewe, enyo,
3: ewe,
4: bago,
5: efa, bago,
2: kaki,
5: kaki, enyo,
2: eten,
3: enwo,
4: enyo,
5: eten, ewe,
4: eten,
5: enyo, efa,
3: efa,
4: ewe,
5: bago, kaki,
4: enwo,
5: enyo, eten,
1: efa,
2: ewe,
3: bago,
4: efa,
5: ewe, enwo,
4: bago,
5: efa, bago,
3: kaki,
4: kaki,
5: kaki, enyo,
4: enyo,
5: eten, ewe,
2: enwo,
3: enyo,
4: eten,
5: enyo, efa,
4: ewe,
5: bago, kaki,
3: eten,
4: enwo,
5: enyo, eten,
4: efa,
5: ewe, enyo,
1: bago,
2: efa,
3: ewe,
4: bago,
5: efa, bago,
4: kaki,
5: kaki, enyo,
3: enwo,
4: enyo,
5: eten, ewe,
4: eten,
5: enyo, efa,
2: bago,
3: efa,
4: ewe,
5: bago, kaki,
4: enwo,
5: enyo, eten,
3: bago,
4: efa,
5: ewe, enyo,
2: bago,
5: efa, bago.
1: Kaki,
2: kaki,
3: kaki,
4: kaki,
5: kaki,
2: kaki, enyo,
5: enyo,
2: eten, ewe,
4: enyo,
5: eten,
4: enwo, efa,
5: ewe,
4: bago, kaki,
3: enyo,
4: eten,
5: enwo,
4: enyo, eten,
5: efa,
4: ewe, enwo,
2: ewe,
5: bago,
4: efa, bago,
5: kaki,
4: kaki, enyo,
2: enyo,
3: eten,
4: enwo,
5: enyo,
4: eten, ewe,
5: eten,
4: enwo, efa,
2: efa,
5: ewe,
4: bago, kaki,
5: enyo,
4: enyo, eten,
3: ewe,
4: bago,
5: efa,
4: ewe, enwo,
5: bago,
4: efa, bago,
2: kaki,
5: kaki,
4: kaki, enyo,
5: enyo,
4: eten, ewe,
1: enyo,
2: eten,
3: enwo,
4: enyo,
5: eten,
4: enwo, efa,
5: ewe,
4: bago, kaki,
2: eten,
5: enwo,
4: enyo, eten,
5: efa,
4: ewe, enwo,
3: efa,
4: ewe,
5: bago,
4: efa, bago,
5: kaki,
4: kaki, enyo,
2: enwo,
5: enyo,
4: eten, ewe,
5: eten,
4: enwo, efa,
2: ewe,
3: bago,
4: efa,
5: ewe,
4: bago, kaki,
5: enyo,
4: enyo, eten,
2: bago,
5: efa,
4: ewe, enwo,
5: bago,
4: efa, bago,
3: kaki,
4: kaki,
5: kaki,
4: kaki, enyo,
5: enyo,
4: eten, ewe, enyo,
5: eten,
4: enwo, efa,
5: ewe,
4: bago, kaki,
1: eten,
2: enwo,
3: enyo,
4: eten,
5: enwo,
4: enyo, eten,
5: efa,
4: ewe, enwo,
2: ewe,
5: bago,
4: efa, bago,
5: kaki,
4: kaki, enyo,
3: eten,
4: enwo,
5: enyo,
4: eten, ewe,
5: eten,
4: enwo, efa,
2: efa,
5: ewe,
4: bago, kaki,
5: enyo,
4: enyo, eten,
2: efa,
3: ewe,
2: bago,
5: efa,
4: ewe, enwo,
5: bago,
4: efa, bago,
2: kaki,
5: kaki,
4: kaki, enyo,
5: enyo,
4: eten, ewe,
3: enwo,
4: enyo,
5: eten,
4: enwo, efa,
5: ewe,
4: bago, kaki,
2: eten,
5: enyo,
4: enyo, eten,
5: efa,
4: ewe, enwo,
2: ewe,
4: bago,
3: efa,
4: ewe,
5: bago,
4: efa, bago,
5: kaki,
4: kaki, enyo,
2: enwo,
5: enyo,
4: eten, ewe,
5: eten,
4: enwo, efa,
3: bago,
4: efa,
5: ewe,
4: bago, kaki,
5: enwo,
4: enyo, eten,
2: bago,
5: efa,
4: ewe, enwo,
5: bago,
4: efa, bago,
2: kaki,
3: kaki,
4: kaki,
5: kaki,
4: kaki, enyo,
5: enyo,
4: ete, ewe,
2: enyo,
5: eten,
4: enwo, efa,
5: ewe,
4: bago, kaki,
3: enyo,
4: eten,
5: enyo,
4: enyo, eten,
5: efa,
4: ewe, enwo,
2: ewe,
5: bago,
4: efa, bago,
5: kaki,
4: kaki, enyo,
1: enwo,
2: enyo,
3: eten,
4: enwo,
5: enyo,
4: eten, ewe,
5: eten,
4: enwo, efa,
2: efa,
5: ewe,
4: bago, kaki,
5: enwo,
4: enyo, eten,
3: ewe,
4: bago,
5: efa,
4: ewe, enwo,
5: bago,
4: efa, bago,
2: kaki,
5: kaki,
4: kaki, enyo,
5: enyo,
4: eten, ewe,
2: eten,
3: enwo,
4: enyo,
5: eten,
4: enwo, efa,
5: ewe,
4: bago, kaki,
2: eten,
5: enwo,
4: enyo, eten,
5: efa,
4: ewe, enwo,
3: efa,
4: ewe,
5: bago,
4: efa, bago,
5: kaki,
4: kaki, enyo,
2: enwo,
5: enyo,
4: eten, ewe,
5: eten,
4: enwo, efa,
1: efa,
2: ewe,
3: bago,
4: efa,
5: Ewe.
4: Bago kaki.
5: Enyo.
4: Enyo eten.
2: Bago.
5: Efa.
4: Ewe enyo.
5: Bago.
4: Efa bago.
3: Kaki.
2: Kaki.
5: Kaki.
4: Kaki enyo.
5: Enyo.
4: Eten ewe.
2: Enyo.
5: Eten.
4: Enyo efa.
5: Ewe.
4: Bago kaki.
2: Enyo.
3: Enyo.
2: Eten.
5: Enyo.
4: Enyo eten.
5: Efa.
4: Ewe enyo.
2: Ewe.
5: Bago.
4: Efa bago.
5: Kaki.
4: Kaki enyo.
3: Eten.
2: Enyo.
5: Enyo.
4: Eten ewe.
5: Eten.
4: Enyo efa.
2: Efa.
5: Ewe.
4: Bago kaki.
5: Enyo.
4: Enyo eten.
2: Bago.
4: Efa.
3: Ewe.
2: Bago.
5: Efa.
4: Ewe enyo.
5: Bago.
4: Efa bago.
2: Kaki.
5: Kaki.
4: Kaki enyo.
5: Enyo.
4: Eten ewe.
3: Enyo.
2: Enyo.
5: Eten.
4: Enyo efa.
5: Ewe.
4: Bago kaki.
2: Eten.
5: Enyo.
4: Enyo eten.
5: Efa.
4: Ewe enyo.
2: Bago.
3: Efa.
2: Ewe.
5: Bago.
4: Efa bago.
5: Kaki.
4: Kaki enyo.
2: Enyo.
5: Enyo.
4: Eten ewe.
5: Eten.
4: Enyo efa.
3: Bago.
2: Efa.
5: Ewe.
4: Bago kaki.
5: Enyo.
4: Enyo eten.
2: Bago.
5: Efa.
4: Ewe enyo.
5: Bago.
4: Efa bago.
1: Kaki.
2: Kaki.
3: Kaki.
2: Kaki.
5: Kaki.
4: Kaki.
1: Kaki. Enyo.
4: Enyo.
1: Eten. Ewe.
5: Enyo.
4: Eten.
1: Enmu. Efa.
4: Ewe.
1: Bago. Kaki.
2: Enyo.
5: Eten.
4: Enmu.
1: Enyo. Eten.
4: Efa.
1: Ewe. Enmu.
5: Ewe.
4: Bago.
1: Efa. Bago.
4: Kaki.
1: Kaki. Enyo.
3: Enyo.
2: Eten.
5: Enmu.
4: Enyo.
1: Eten. Ewe.
4: Eten.
1: Enmu. Efa.
5: Efa.
4: Ewe.
1: Bago. Kaki.
4: Enyo.
1: Enyo. Eten.
2: Ewe.
5: Bago.
4: Efa.
1: Ewe. Enmu.
4: Bago.
1: Efa. Bago.
5: Kaki.
4: Kaki.
1: Kaki. Enyo.
4: Enyo.
1: Eten. Ewe.
2: Enyo.
3: Eten.
2: Enmu.
5: Enyo.
4: Eten.
1: Enmu. Efa.
4: Ewe.
1: Bago. Kaki.
5: Eten.
4: Enmu.
1: Enyo. Eten.
4: Efa.
1: Ewe. Enmu.
4: Efa.
5: Ewe.
4: Bago.
1: Efa. Bago.
4: Kaki.
1: Kaki. Enyo.
5: Enyo.
4: Enyo.
1: Eten. Ewe.
4: Eten.
1: Enmu.
4: Enyo.
1: Efa.
4: Ewe.
1: Bago. Kaki.
4: Enyo.
1: Enyo.
6: Doing navy.
1: Ewe. Enyo.
4: Bago.
1: Efa. Bago.
4: Kaki.
5: Kaki.
4: Kaki.
6: Long.
4: Enyo.
1: Eten. Ewe.
5: Enyo.
4: Eten.
1: Enmu. Efa.
4: Ewe.
1: Bago. Kaki.
6: Enyo. Climber.
4: Enyo.
1: Enyo. Eten.
4: Efa.
1: Ewe. Enyo.
5: Ewe.
4: Bago.
6: Missouri wonderful. Long white kidney. Dwarf lung. Refugee wax. Southern prolific. German wax. Extra early Wardwell wax. Wardwell kidney wax. Giant Yosemite, speckled wax, kidney, garbanzo, Mary Washington, Martha Washington, red Mexican small white wonderful, golden wax, Cherokee wax, Valentine wax, resistant kinghorn wax, white seeded whittle wax, Viking, early wax, golden yellow eastern butter wax, Romano bush, Blue Lake Bush, Kentucky Wonder Yellow Wax, Sprite, Astro, Cascade, Blue Crop, Slender White, Stringless Green Pod, Pole, Processor, Rainier, Tidal Wave, Oregon Slim Green, Dwarf Kentucky Wonder Bush, Black Valentine, Bountiful Stringless Missouri Wonder Pole, Ford Hook 242. Dixie Speckled Butterpea. Dixie Speckled Butterpea. Dixie Butterpea White Lima Butterbea. Poplar Pole. Thorough Green Early Bush Lima Butterbea. Pencil-filled black box.
7: Oh,